dann ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp. Kupén är klam, nu är spallet i gång. Lukta är stram, det handlar om högsta hand.

väldigt viktig poäng I bunnsituationen har då 10 poäng på sina 15 kamper, men Kristiansund ligger på platsen över på näst sista med 12 poäng på sina 14 kamper och så Ålesund som har Viking I morgon, nej idag har 13 kamper och 12 poäng och I tillägg så har också KFM Oslo 12 poäng på sina 13 kamper så det är otroligt jämnt I bonn och det är otroligt jämnt I toppen när vi alltså närmar oss halvspilt serie det ska spelas 30 kamper I löpet av säsongen. Yes, that was that. Ska vi gå igenom dagens kamper då och ta med första kampen som allerede är färdig. Det var ju ett bikkjeslagsmål och det blev slagsmål efter kamp och faktiskt I kampen mellan Brann och Vålerenga idag, hvor Vålerenga gick segrande ut 3-2. Ledde ju 3-0 till pause Vålerenga och så kom Brann och satte in ett stöt och fick 1-3. Och så blev det utvisning på en Vålerenga-spelare och så blev det 3-2. Det 2-3 då. Och så var det en kanonade mot Vålerenga-målet, men ballen den ville inte över streken och Vålerenga vann då 3-2 I den matchen. Och det blev ju lite slåsskamp, slåsskamp blev väl att ta lite hårt I, men blev lite handgemäng och lite käfting och lite dommer mot in och stöttapparat och spelare dem flockade sig runt. Kan väl vara då Noah Holm som spelat på Vålerenga för som fick sig någon gloser från en av sina tidigare lagkamrater som han inte tårte. Han spelar ju för Brann. Vi ska gå snabbt igenom laguppställningarna men allra först så ska vi ta våra tips för resten av den här runden. Sarpsborg 08 mot HamKam. Där tippar vi att både jag och Børge att det blir Sarpsborg som ligger på en fin 7:e plats med 3-2-1 och så 3 seger, 2 uavgjort och 1 tap. Hjemme vinner över HamKam som sliter på bortebane, ligger dog på 8:e plats men har ingen seger borte. 3 uavgjort och 3 tap så där blir det hjemmeseier tror vi. KFM Molde, där bör Molde vinna. Ska de vara med uppe I toppen bland de 5-6 bästa? Och det tror vi de gör. Borteseier bägge två. Sandefjord Bodø Glimt, där har vi faktiskt tippat 1-3 bägge två. Så får vi se om hvordan det går. Det har ju varit 2-1 till Sandefjord I 2024 som jag sa och 2-1 till Glimt I 2025 så varför inte bli 3-1 idag? Och så är Ålesund Viking då som går klockan 7:15 idag. Där har vi tippat borteseier bägge två. Viking troner överst, ser stark ut, har 5 seger och 2 tap på bortebane, 10-6 I målforskjell, inte helt samma som på hemmabanan där man 6 seger av 6 möjliga och 23-27 på hemmestatistiken. Ålesund däremot ligger ju på 14:e plats med sin 12 poäng som jag sa I stad. Har 12-14 I hemma och inte så hästgärnt det, men de har då 6-14 borta som är dåligare borta än hemma som de flesta lag egentligen är. Har kun 2 tap då, 4 uavgjorta och en seger. Ska vi satsa på att det kan bli en uavgjort sensation där ikväll. Sista kamp går imorgon, Rosenborg Fredrikstad. Vi tipper lite med hjärta där och säger jag säger uavgjort och Børge säger borte. Då måste vi skynda oss över till laguppställningarna. För då är det bara 4 minuter igen till kampstart. Vi har ett två lag som spelar 4-3-3 och det är inte så ofta. Jag har ju kommenterat kamper hvor det har varit 3 stoppare och 5 på mitten och 2 på topp, men som regel så har det blivit 5 I bäckräcka och 3 bara på mitt och 2 på topp max. Sandefjord ställer med Elias Hadaya I kassa I mål alltså på vänsterbäck nummer 3 Vetle Egeli, nummer 44 vänster stopper Alexander Lambrex och nummer 13 Rasmus Holten på höger stopper. Nummer 4 Fredrik Pedersen sista man I bäckräcka på höger bäck. På mittbane nummer 20 Marcus Melchior. Nummer 6 Sander